ta sindzisa kasi kona ku zva koteka kutani yeyi 82 397 52. Zama ku fona kasi wa nghena moyeni wa ku ni loko swikari karata loko swi ta ku 3:40 hi ta fala xigava lexi.

muncitor al Moçambique, emissor provincial de Gaza, vaxinou eu, camarungula e amichulu, carutlambu la vule Mari Martins. Morangulu wa banda frelimu, avula kuban tlangan ukulu, enle kaku, drupeni chimoyo, shi funzan kulu manika, upushile mintiro, ni kutoliwa ka vanatiko nda unliana. Daniel Francisco Chapu ativisile swa ku kula miseri wa kanda ku endleka ka abandla rikulu ra Frelimo la ukume ni kusungula ku tave ku endlile akuva vana tiko vanga vangaki vatholiwa hambi nkarhi swa xichukete ni nkarhi nyana hambi ndavake vanga ya ka mahlweni ku hlungumisa ni ku kulisa bazara letsongo lela ri khangula ka mishu wa tolo. Mfumo wa tiko ni kumpuni ya vuceli bya maparafeni Exxon Mobil va hetisela makungu ya ku khandiwa ka kungu rin'wana ra bindzu ra moya wa mbawula xifundzankulu Cabo Delgado. Marungula ma tivisiwa hi nkomponi leyi yi lavetelaku ndlela ya ku endleleta gidi ra madolari ya ximerika ku ta fambisa a bindzu leri. Holobye ya ta gezi ni titshomba ta misava tikweni Estevan Pale a tivisile leswaku nomu lowu mfumo wu khutalela ku tivisa mabohela ya xipfumelwani lexi ku ya fika ku hela ka ndzhati a tshunelaka. Doropa ra Xokwe xifundzankulu Gaza ri ni ku karhateka kukulu ka bindzu ra swakudya a swi fanela ku fikisiwa tindhawu tikulu ta ku hambanahambana hambi ni ku dyisa vanyi va ndhawu liya. Maka yi vitiwisiweke ha murhangeli wa mfumo wa doroba ra Xokwe yi vangiwa hi ku hohloka ka switirho swa vucambalati, vucheletelo hambi ni vuhlayisi bya mati ka ncheletelo wa Xokwe. Jose Moyane a tivisile leswaku mfumo wa doroba ra Xokwe wu lavetela ntirhisano ni ntwanano ni vunghanungani bya tin'wana tinkomponi hambi ni matiko a ku va ku pfuxetiwa ni ku yeketiwa misele, madamu hambe ni lomu mati ma tsumaka hi kona kasi ku ta kota ku pfuxetiwa bindzu ra swakudya ndhawini liyana. Kata mitlangu ya ku tiyisa miri, Costa do Sol tolo a bile Ferroviario wa Maputo hi bola ro pfumala ya ngulu. Baya di Pemba a ringanile na Ferroviario wa Nampula. Asociación Sportiva di Pemba a hlurile Ferroviario wa Nacala bola ro pfumala ya ngulu. Asociación Black Bulls a tshixile Maxakeni ma bola mambiri yo kala ku hlamuriwa. Iwazini Desportivo wa Songo a ringane na Ferroviario wa Beira kasi Xingale wa Tete a wile mahlweni ka Liga Desportiva wa Sofala ma bola mambiri yo kala ya ngulu. Xileswo Asociación Desportiva Black Bulls a rhangana mphikizano nkulu wa bola wa tiko hi 20.2 na timbirhi lawa a landziwa hi Ferroviario wa Maputo lwa nga ni 20.2 na ntlhanu na timbirhi. Handle ka tiko kuma lavola swa ku Tanzania kutani tiko ra ku vundzamana na Frelimo rivalela ku vundzamana na Musambiki tolo. Kusukela ka tolo Tanzania kasi a rhangela bindzu ra ndzilo wa gezi dzongeni ka tikonkulu Afrika hi ku tlulisa 20 wa magigawatts kutani ya gezi ra ndzilo wa gezi ka damu rintshwa ri yakiweke tikweni leriyana. Baraje ri chiwaka Julius Nyerere ri tekile magidi manharhu wa madolare ya ximerika kuta kota rihela a ku vikisiwa. Murhangeli wa tiko ra Tanzania Mamani Samia Suluhu a vurile leswaku nomu lowu ku laveteliwa tindlela leti ha tona ku fanela ku patsiwa matiko man'wana ya tikonkulu Afrika ku va malondzovota a bindzu leri. Matshamelo ya ka mabeka ku va Tete a nga va doroba ka ku hisaka hinkwawo loko a fika ka 36 graus lawa ku nga landzela Kilimandu ka khoma 33 na Mpula a nga ha fika ka 31 Chimoyo a nga tshuka khoma 30 Beri na Pemba va ta tshuka va hisanyana ku ya fika 29 Maputo na Nyambani va nga ha pepela hi 27 u teka cenca ya pepela hi 26 loko swi koteka kasi Lixinga na Vilankulu ma nga ha va madoroba ya ku pepa ka hinkwawo loko ma fika ka 25 graus Celsius. Mingisitlawo mave marungulo ya mixo hi ta phinda lawa man'wana 9 na 10 minutes. Awuxeni.

kwaqinganisela ke shushu kuba tsunela kunene kola ke kantsa dugibisa kala ku talumpula nwana ina 856 ngari khalita vaka 9 ta vanga ri wa marungula skalantana nasional asipano patala leskele beira

Lo cabe nordino di chambale lo kwa gunen a vula ati tela ke ne ku pfula mbilu ka murhandziwa wakwe i kuswi swi nana na swin'wana swi ngumisho ngumisho ka lava ku salisa ka mitirho leyi sunguleke i sinkora ni marungulo ya kusuka antena national mitirho ni ya tinsimbi kasi ka kumeka Rosario Nyamahangwe Mario Martins loyi a ku lombekeri ta fika nkarhi lowu a ba mali a tlhelela ndzhaku a tshembisa kumeka mundzuku loko ntirho u rhuma avuxeni.

Ngisethi uRaji Msambiki emthola province ya Gaza ya losane ukuheza la kambi muyahita kune ndimasi ya uhashi ngoludimela chichopi ka santu ya nya 73 kamchima wa agosto kadla mili da 2026 inawa kuma kala mbemia 18:55 minutos ha uhanata kune ngama hongo thumsana mechini ya antena national kumbi muya 14 horas 14 ni 10 minutos da kamba thenga chitichi 14 horas ni 30 minutos mahongo da misaka ndo tsantsa mili ku tsangana ka sitichi sama putu Gaza ni nyambani 18 horas mahongo mendo bakuthumsana mechini ya antena national sana kama hongo na mlongo loko wa banana ndi majenga wa itulila msa kwa hukungumisala kalitha mdenda nyas mitumu maneka kumanza nika mwana wanchupi miranda mabunda laurinda ndimandi ya kwa ndalani kamichini ngudithi na dao sentla wa raju msambika wa sangla kwa ndimai kwa ngoma ni kwa hihoka hawa ingsiru ilomba kwa nsevudi kwa na hiku na vele la mitzikari nene

0: na uchilondiswa ni wa Marakwen, provincia ya Maputo, ka matikwa wa Mataku. Tikomboni tiwa teta kuna tichulonisa mabendo ambana mbana malina kuni taudimi ambi tamigodi ufaka chi taudoti kumweko nita ushopa shope ambi taufuyi dipindu da ushavisi kumweko ni kuni gela mintumu kwa ambana mbana kayona. Dungudiwa dime diziviswa nguo Fulgence Novella anubaku imti onla kuta machapu ni dipindu mwa Gaza au amba kuti takuwa kaya mbimu tukumpotua uti tutakuna atichula misela malani kutukubati ya kumbisa mintumu ya tona ka fasi ndo jimili vintage nikona Novella nguwa manika kuna chumba titakuba ka iya mbimu tukumpuri temela kubati ya manika na titi tukumbisa kundila yenene hampiku mbanga waba tangana nisikaratu selena kuni tinda mitu watikabati dumela provincia ya Gaza. Novella wapeka tseve ka tukumpontu wa mitisana tizalisa malani kuba uchukuli wa tati tizalisa ka imti uwa onla kuta machapu ni nipindu mwa Gaza hambi ngu ka minti onla kuta ukosi nguche mocha mpandishtritu
1: alembelele ene 58 wati mpreza manga tsalisi walani ka direção la indústria e comércio malavago kufamba fasi lembelele ama empresa la ka setor ya manyingi kuni varimi kuni mavatira kuni turismo vaxavisi vanyingi valavaku kufamba fasi lembelele hi tshembe leswaku lembelele empresa matavuya ni ma resultado ya ku tsakisa ku tlula lembelele linga ndlula a lembe linga ndlula li tsakisile porque a empresa leti swi swi kotile ku xavisa ni ku hamba makori pa va tlhela va xavisa se hi lava ku empresa leti loko ti famba fasin ti lunghisa ma produto ma saseka poko fasin ku ta ndlula vanhu vamanyingi va matiko va ta lava ku fona swaku hi ntswini swi bundzula ka Gaza ku laveka ku hi ti lunghisa na hi swi tiva swaku hi ya ka fere internasional.
0: Matumano baku Fulgencio Novella na chombo makuti lamsela ka provincia Gaza kwa maneka ka fasi 2026 anubaka si na nkubwa wata uchabisi na uchu melela kuni wa Marakwet matukwa wa Mataku.
2: Hini 14:19 ji chia masoni tanga chitichi na dana kaya mbi mtumsa nikulo chortensia matavele ata ininga mahumungu maumbo mahungu wako waneka kasiku dihita kudoto kavafui kakuwa wakongo misasi fuyu sawesi ya tola mpondo kumuwa provincia ya Gaza.
3: Utangelo wa chikava chichu hanya lakota ufui nguchia mcha provincia ya Gaza wakareteka ngukua kutala kavafui wati humu wasi teki kuti humuti yati ya tolwa mpondo uti vikela kamalo atio hambana hambana mtumwa kona unga kata ngujulu wanga pinda. Mtumwa uzimbituswa ngungu fumu udini kongometo yovikela tihumu kamalo ati ya matoisa ambi ni ya madana kutitu ikarbunkulu ematiku ni sintomatiku. Kala kunguwa kutotwe mpondo kupinda 320 mili wa tihumu ka mtengo wo pinda 551 mili titifala kukuwatimana mpondo uwa nguchia mcha provinsi ya Gaza. Mtangeli wa chigavachi hanyalako taufu imu wa provinsi ya Gaza Serge Maneno ati nomboruia ii katsa kisingutu tatinene. Koneho akombela ka vafui vatu humtito veya vete katu humtao kuwati ya tolwa mpondo. Acha msetitito kene mpondo mahala. Sena vafui wafela kuwa vegola tu humtawe tiyawa kama kalui ya wa mangabikiswa kuwa mpondo wa utolwa kona.
4: Kati takuta kutola tifasina katu humu. Eji kombela vafui katu humu parako vachite katu humtitula mule sibalani. Uomba kunguwa veterinara ma district para kubachathola tu porque se kungu kubobata ngokube kunata El Nino kunabe kube nenzala ya hombe kat home ndawa katifana kube autamanwa nenzala ube udifika de

0: a district ya makuwe munikati park mayala madwale nge ya mathoyisa
1: mama isa kuchani malwati
0: madwale awa ti homu loko ti timana madwale wa ma tive ti huma uri mule kuve kuve ku ni sirumbani mukalidimi kuve muwa ku thaviseka silonda muka chisofu se a homu yo humesa luri sempre I kayigi se homu loko chitamana nga madwale se digomide loko ukhala masiku mararu muni isije kuve nani silonda mu chisoka chisofu ina gutisa kufa
1: Eti matwe ya mtangeli wa chigaba chonelela taufui ka utangeli wa taudi minuzu luwasi haka mche mcho provinsi ya Gaza. Sergio Maneno achichamsela ta matsimbilelo ya mtumu wotola mpondo uvikela tihumu kamalo ati uhambana hambana. Aumbile tito kene vafui vava valamba kukuwa vetulisa mpondo tihumu tawe va natsai songu mlayo kukata. Vati mbo kuwa veteka tuhumutawe tia ka ukalo umani. Mnayo wambi dingu mwomba kutokene u alamba ako anahakela chitsaiso cha 10,000 metikashi nguchibala.
2: Mahungu oguite hita kuna wakamisigari ya nyasi mwomba ukuwa kuonekela kamisele ngukuwa kuta kuchikarajisa wikuwa kuregwa matembo ndanika distritu ya Sokwe kumuwa provinsi ya Gaza. Rogeri Maded atumelewe kwa daikamela mahungu ya wa.
3: Kunga adidi skarato kamitumo yobindu la sakuya katitembo titi maneka kuma dawani katidoropa da Sokwe amuwa Gaza. Mwaka kuwa kunga onetelo misele yorega titembo yungu tindambi tinga waneka makatunaka lilimbidi ya hiku kadona. Tindambi tionetiti misele yututumisa mati orega hambi ni mati awa matolola kuwa mezenga titembweni makayesha ni sako hafuhi ni mtengo wa 5,000 ni utusentujua vadimi mtengili wa mfumo dropa da Sokwe yuze moyani achamutu tutokene va, kuni vadimi wabaka chichikati vasikuwa vetumela yu sata mitumu yawe ya udimi msana kaskara tusatindambi nguku hakikuwa mazumbelo titembweni isinga kuwa manene yuze moyani achamutu tutokene mfumo dropa da Sokwe ngutumisa nikupoli ye yuone lako ta uregi hale ya Sokwe va tumisa na kasukua kule vitola dimaleka mkungumetu woke nengu chukulu veta kusata mitumo yorega kuwa vadimi vesumala usata mitumo yawe yobindula sakuya.
4: Reconhecemos que há alguns produtores que não estão a trabalhar neste momento por conta da destruição das caleiras, portanto, que são estas que levam água até o campo da produção. É grande constrangimento.
3: E timati amtangilo mfungo diropa da Sokwe yuze moyani achibwada kusikaratu singa vangunguti ndambi ka ukalolea wa provincia ya Gaza. Ambiko kuwaneka kusikaratu siya mfumo ni vasaketeli. Mangani kwa naku vunetela vadimi vahaleya katembo etama dawani katidropa da Sokwe. Ngutimbe uto hambana hambana hambini sumuwa ni simahasu utumisa muwa titembwe ni hawa kunga vuneka mtengo wa hafuhini 5,000 ni uchusentu wa vadimi kuwa lekota kuwa ni mazumbelo okatave bindula sakuya ka ukalolea wa provincia ya Gaza.
2: Ngoma hongo wa mtseti higeme da tenga chiti chilumba kulita mjida nyasi tenga ngalula misi tumele kambu wangu mjida na mabunda. Mariamu Ibrahimu atikonla nikami chini. Ngudi tinenda wa tenta wa Raju Msambiki. Au wongwa singela kwa ndi mei kongoma nikuwa ihoka hawa ingsidu chilumba kunzebudi kona hikuna vele la mitikari nene.
5: Yembisile tenga ya Gaza, bima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: fanekele chi fomu kandlu tama bikelo. Hamdiwo watsambo.
1: Hey utitsamba, kuya yangu utoshonile.
0: Akumngana wa mina ngangeto kujangutu inga kuja bank, kani ajangutu. Mashkwani gele to kuja bank kucha, kasi kuja bank kucha ni mngana wa mina.
1: Kuja bank o hamanisala asa kuka.
0: Niti wono kwa sapela. Ania, nituonto au mngana wa mina, anga munga pamela mdiwu. Uto pamela mdiwu kwa tata, kutu kwa niso hambana hambana, nia ukuta uteka mati ya weno wakala hata uja uchesela mati. Si nituonto, pia mngana wa mina Alson, wati sato kuja benga kuja ngutu. Se, ani mngana wa mina, ni nchi watisi.
1: Watisi mngana wa mina.
0: Akuku kawe ini, kuja benga kuja ngutu. Nchi tuka ntela mjua uda watu nisikurike. Kula ni maja?
1: Mngana wa mina, eto jati mwanyane.
0: Pia mngana wa mina, akwani kwa hawa kama feria. Nidunda kuwote mkama, nijia chumwanyani, chumwanyani. Nijia chumwanyani, chumwanyani. Futi, akuku mkama madimo pela. Nijia ngutu madimo.
1: Kula kuja benga, kule kutatela.
0: Utana mngana wa mina Alson. Kambi, aku hiko gwitangu kuja, unavela kuhichicha?
1: Itimbili ya si.
0: Uchanji ku hiko gwitangu kuja?
1: Ini.
0: Mngana wa mina Alson.
1: Inga uchanjo isinya. Epra wangi sela, duwe utakisa.
0: Tawa hatimbili ya fuchanji mngana wa mina Alson.
2: Olhem, no lugar do sol está nascendo a lua. E o estrelado da noite, mesmo de dia, continua. O céu que era azul, tá mudando de cor. E também

E na 19 horas na 29 minutos. La tla kwa ke mukseti kunyika maungu ya usiku international nzeni ka nkarinyana. Kuba ke kutibisa kale shita kuna shubelela tikweni ne antika tiku. Limiti rilba ku emisor provinciale ya Gaza. Kusikala antetu kwa dropa la kanjenjai.

Vunanga ke le ba Mr. Pound wa ngone mebele lokho ke batpatsela mitiro ya Radio Mozambique ikuva ke tava ke batantsa vana le yela kuni vunanga la salatsela ni kuva ke mpela tava ikemeta ora lele inga la unthlanu la watch le rimla shitangana ka shindle leswi xa mbiri Grandpa Princess M